часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: Димитровица.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по Радио Мая започват сега.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

0: Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро. 8:18 стана вече в ефира на Радио Мая. Започва морско утро на днешният пореден втори ден на месец юни. Това е 153-я ден в годината или още 212 дни до края на тази 2026-та. Днес много места ще превалява дъжд. Температурите ще бъдат между 27 до 32 градуса. Като облачността по Черноморието и ще има валежи от дъжд, особено значителни в южното крайбрежие. Температурите ще бъдат между 22 и 24 градуса, морската вода 19-20, вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Днес продължителността на деня е 15 часа и 8 минути, а в този час температурите, мога да кажа, че са така доста високи, въпреки облачното време. В Бургас имаме 19 градуса, 18 във Варна и 17 в Шумен. Разбира се, време е за реклами и за добра музика, след което отново ще бъдем заедно с по-важните така дати, които са се случили на днешния ден, събития, както и последните вести. Останете с нас!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е смути ен тортила хаус. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
3: В Бургас ли си?

0: Ани Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана вече 8.38. Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Сега към любопитните и интересните теми, които са случили на днешния ден, 2 юни. Започваме с далечната 1876 година, когато в подножието на връх Вола, Врачанската планина, след сражение с части на Османската армия, е прострелен смъртоносно Христо Ботев, който в случая това става на 1 юни, но почета се отдава традиционно на 2 юни. На днешния ден през 1907 година в Хага започва втората световна мирна конференция. Също така на днешния ден през 1953 година се състои официалната коронация на кралицата на Великобритания Елизабет II в Уестминстърското абатство в Лондон, която е пряко предавана по телевизията. На днешния ден през 1999 година Африканския национален конгрес печели 66% от гласовете на изборите в Южноафриканската република в ЮАР. Африканския национален конгрес е управляваща партия в Южна Африка от 1994 година насам. На днешния ден през 2003 година от космодрома в Байконур е изстрелян Марс Експрес, първият междупланетен космически апарат на Европейската космическа станция. Сега към последните новини и нещата, за които ще коментираме в минутите след 9. Тайвански военен самолет се разби по време на учение и има загинали. Ограничават достъпа на автомобили, каравани до дюните край Крапец. Спират водата към високата и най-високата зона на Шумен заради ремонт. Също така оказва се, че в бъдеще хората ще работят не повече от 3-4 дни седмично, заради изкуствения интелект ще изчезват професии и ще се променя смисъла на професията. Силно земетресение с магнитуда 6.1 по Рихтер разтърси Южна Италия. Сега време за още интересни новини и продължението с музиката, като новините първите за днешния ден са точно в 9.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
3: И на turskistroitelencenter.com.
5: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
0: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
7: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте.
0: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
2: Радио Майя. Радио Майя.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Днес отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно на обяд в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите в освобождението на страната. Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои за второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли. Така тя ще достигне 347 евро. Според измененията на 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край село Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители обаче, след на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Съгласно правилата, собствениците на такива терени ще трябва да осигурят необходимата инфраструктура, включително места за паркиране, така че да се съчетаят интересите на туристите с опазването на природата. Последните сделки в незаконния град край Варна са вписани в агенцията по вписванията на 13 и 15 май. Това потвърждава информацията, че сделки с имоти в Баба Алино не са спирали да се изповядват. Ще има ли протести заради незаконния град край Варна? Собствениците на имоти, които разполагат с нотариални актове, се организират, за да защитят инвестициите и домовете си. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: България загуби от Черна гора с минималното 0-1 в приятел.

0: В петък, 5 юни от 20 часа, студийната програма започва в 19 часа и 30 минути.
1: Времето със съдействието на
0: Жълткото за интензивни валежи и гръмотевици.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: А на отделни места ще паднат порой до 50 литра на квадратен метър. Синоптиците предупреждават за реална опасност от локални наводнения и силно затруднено шофиране заради намалена видимост.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Така е, продължаваме в Морско утро. Едно рядко явление е синя луна освети небето над Гърция. То беше наблюдавано в гръцката столица Атина и околностите, като явлението е наблюдавано от жители туристи, както и е документирано от фотографии и различни гледни точки, включително и над някои от археологическите забележителности. Информацията е на БТА. Гръцкото издание пък Тувима отбелязва, че луната действително буквално изглежда със син цвят. Изданието припомня, че терминът се използва за второто пълнолуние в рамките на един календарен месец, сравнително рядко астрономическо явление, което се наблюдава веднъж на около 2-3 години. Сега е време за още готина музика след рекламите и продължението, което ще бъде за Джейден Болсен, Дара, Риелто, Риелто Ренфолт и Тони Екс.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Чуйте музиката!

0: качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
1: Дега, Дега, Дега Газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.

Hypnotize в ефира на Радио Мая с компанията на IJ. 8 минути до 10 час. В Барселона археолози и разкопаващи манастир от 14 век са открили 25 скелета и 8 гробници, включително останките на една от най-могъщите кралици в Европа. Изследователи от института смятат, че са открили останките на Елисенда де Монкада, съпругата на крал Джеймс II Арагонски и Валенсийски. Тя основава кралския манастир Санта Мария Педрал. Без експерти са разкрили средновековни гробници около него, за да научат повече за живота на кралицата, условията на живота на женската монашеска общност от 14 век. Малка кутия, съдържаща кости на Елисенда, открита в единия гъл на голяма стая между църквата и манастира, разделена на две от ниска стена. В гробовете, непосредственото обкръжение на Елисенда, са открити останки на бременна жена и мъже с прободни рани. Смята се, че гробницата на Собирана Лозет, първата батисия на манастира, съдържа останките и с прободна рана в лицето. В момента се изучават документи и пергамент, които са извлечени от гробниците. Добрата музика продължава тук до 10 в компанията на Ениса. И Just a Kiss ще чуваме също и Боб Синклер, след което вестите.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Днес отбелязваме денят на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция възпоменателните чествания завършват всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно на обяд в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите в освобождението на страната. Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои за второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли. Така тя ще достигне 347 евро. Според измененията на 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край сел Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители обаче, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Съгласно правилата, собствениците на такива тренища трябва да осигурят необходимата инфраструктура, включително места за паркиране, така че да се съчетаят интересите на туристите с опазването на природата. Очаква се днес в Софийския районен съд да продължи делото срещу Станимир Хасърджиев. Заедно с него подсъдими са още трима души – актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. ДАНС, ГДБОП и прокуратурата разбиха организирана престъпна група за трафик на наркотици. Задържани са и с повдигнати обвинения са четирима души, бивша складова база за зърно край Ямбол. Разследващите са открили над 250 кг марихуана за близо 2 милиона евро и хеликоптер, за който има информация, че е използван за международен трафик на дрога. Ръководителят на престъпната група е бивш футболист от Бургас. Трима от организираната престъпна група са задържани в складова база край Зимница, докато претоварвали огромното количество марихуана. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая.

0: петък, 5 юни от 20 часа.
1: Времето.
0: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в близо 20 области на страната е обявен за днешния ден. Очакваните количества

0: Вторник е по-добрият ден.
1: Вторник е по-добрият ден в Морско утро.
0: Вторник е по-добрият ден.
1: Вторник е по-добрият ден в Морско утро в 10.21. Сега ще говорим за

0: публикацията в социалните мрежи предизвика огромен интерес и събра стотици коментари само за часове. А за по-малко 12 часа публикацията има над 600 000 гледания. Някои от последователите му предполагат, че става дума за Луната, но Здравко категорично отхвърля тази версия. Други е проверил посоката и положението на небесните тела. Луната беше на чист изток, а това си беше съвсем в друга посока. Няма как да ги объркам, категоричен е Здравко. Бившият реалити герой е така разказва от време на време, че гледа особено в морето, когато този път е гледал с бинокъл, докато вземе професионална си фотоапарат с телеобектив, мистериозното кълбо вече е изчезнало. Интересно, че това не е първият подобен случай за него. Здравко твърди, че е видял същото явление преди около 2 години, отново на абсолютното същото място. Управлявам дронове от години и се интересувам от техниката. Това движение не беше нормално. Нямаше звук, нямаше траектория, просто висеше. Сред коментарите по публикацията е имало предположение, че става дума за кълбовидна молния, рядко атмосферно явление, което се появява при задушно време преди буря. Други път предполага, че може да е дрон или пък някакъв светлинен феномен. Самия Здравко вярва, че човечеството не е само във Вселената и казва, че нито пие, нито пуше, нито взима забранени субстанции. Интересно е наистина това, което се вижда, но учените още не са установили, така да го кажем. Rock the Dance Floor, Never Gonna Give You Up, Hootie, Alien и Destination Calabria. Това са заглавията на следващите 5 хита след рекламите.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
7: Отдавна хора.
8: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
9: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Майсторе, откъде караш строителните материали?
5: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
4: Посети, провери, сравни и купи.
5: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
4: И на turskistroitelencenter.com.
6: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Лутерхо на живо. Билети в Урбо. Побързайте!
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтос, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария.

0: United часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Днес отбелязваме денят на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150-та години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с народно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно на обяд в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите от освобождението на страната. Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои за второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли. Така тя ще стигне 347 евро според измененията. Над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Свободно къмпинговащите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край сел Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпинговане. Според местни жители обаче, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Очаква се днес в Софийският районен съд да продължи делото срещу Станимир Хасърджиев. Заедно с него подсъдими са още трима души. Актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. ДАНС, ГДБОП и прокуратурата разбиха организирана престъпна група за трафик на наркотици. Задържани и с повдигнати обвинения са 4 души. В бивша складова база за зърно край Ямбол разследващите са открили над 250 кг марихуана за близо 2 милиона евро и хеликоптер, за който има информация, че е използван за международен трафик на дрога. Ръководителят на престъпната група е бивш футболист от Бургас. Трима от организираната престъпна група са задържани в складова база край Зимница, докато претоварвали огромното количество марихуана. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя.

0: политическа среща. Гледайте двубоя в петък, 5 юни от 20 часа.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Жълтко за интензивни валежи, грамотевица.

Така, морско утро продължава със спорт. Пари Сен-Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна 3 забележителни постижения на френския шампион в последната кампания в Шампионската лига. Успехите са както отборно, така и индивидуално. Започваме с изравнение голф рекорд.

0: ефективност и ефективност в предни позиции се оказаха ключови за успехи на тима. От своя страна, португалски полузащитник Витиньо постави рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания в Шампионската лига. Той завърши сезон с впечатляващите 1602 подавания, с което надмина постижението на всеки друг футболист в историята на турнира. 45 отбелязани гола в рамките на една кампания, изравнявайки рекорда на Барселона 7 поради мача с участие в гол за Хвиче, Кварцкелия. 1602 успешни паса за Витиньо в рамките на един сезон. Ето това е. Са рекордите наистина на Гинес. Време за музика след мъничко в компанията на Анима Лиза, Глен Медейрус, изпълнение на Рия, DJ Антонио и още един страхотен хит на Джон Сумит. От мен, хубав ден!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Дега, Дега, Дега Газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788 78316.
9: Автобояджийски сервис. Автокар.

0: Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори,

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Вземете още от музиката. Радио Мания.

0: Ретро хит с Глен Медерус и Боби Браун с Шин Орит. 11.42, това е Радио Майя в вторник, 2 юни, по-добрия ден. А в 12 очакваме и сирените. А знаете, всяка година 2 юни, точно в обедно време в 12 часа, по случай денят на Ботев. Сега към музика. Била си ти се появява в края на така миналото лято, всъщност втори албум на Тино, който е направен за любов и за нейните различни лица и моменти. По първия сингъл от предстоящия албум, както и всички останали песни, Тино работи в студиото с Денис Попстоев. Работата им започва в началото на тази година, като музиката и текстовете на песните преди това вече се появили от Тино. Припомняме, че хитове като Налей, Не дей да ме будиш вечност или вече доказаха, че Тино е една от надеждите на хубавата българска музика. Песента Била си ти е само начало на дълго и болезно разгръщане на това страдание. И между другото Тино казва, че в началото на миналото лято пуснах песента първо на Папи Ханс, който ми беше помогнал с добри насоки за изпяването на Налей. Сега ми посочи как да направя текста на Била си ти още по-въздействащ и конкретен, както и отново да допринесе с добрия си вкус за изпяването на фразите, за което съм много признателен. Припомням, че на 31 май пък Папи Ханс направи един невероятен концерт в зал Арена 4 Усмици в София, където събра над 15 000 души, които заляха социалните мрежи с похвали за това, че един човек е напълнил една голяма сцена и ги е оставил просто без думи. Връщаме се към Тино, който казва, че благодари на своя приятел Виктор Добрев, когато създават визуализацията към песента, която вече може да видите в YouTube канала на Тино. А идеята е на фотографа Филип Шопов. Може би вече се е подразбрало заглавието на албума, но няма нужда да гадаем, защото Тино ни разкрива и това е албумът Любов, който ще се появи изцяло пред нас в началото на есента. А аз обаче мога да ви кажа само едно. Продължаваме с хубавата музика до новините в 12 след рекламите.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Он Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
6: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
5: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
6: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
5: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Днес отбелязваме денят на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с народно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои за второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималната пенсия от 1 юли. Така тя ще достигне 347 евро. Според измененията, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край сел Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители обаче, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Съгласно правилата, собствениците на такива терени ще трябва да осигурят необходимата инфраструктура, включително места за паркиране, така че да се съчетаят интересите на туристите с опазването на природата. Последните сделки в незаконния град край Варна са вписани в агенцията по вписванията на 13 и 15 май. Това потвърждава информацията, че сделки с имоти в Баба Алино не са спирали да се изповядват. Ще има ли протести заради незаконния град край Варна? Собствениците на имоти, които разполагат с нотариални актове, се организират, за да защитят инвестициите и домовете си. Очаква се днес в Софийския районен съд да продължи делото срещу Станимир Хасърджиев. Заедно с него подсъдими са още трима души. Актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михалайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Почина писателят, журналист и народен представител Любен Дилов син. Това стана ясно от пост в социалните мрежи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. През последните месеци Дилов син отсъстваше от публичния живот заради здравословни проблеми. В края на април той претърпя инфаркт, след което се наложи да бъде под лекарско наблюдение. Негови близки тогава съобщиха, че е хоспитализиран в Рим. В политиката влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Георги. Бил е народен представител в няколко парламента от листите на ОДС, а по-късно на ГЕРБ СДС. Той не успя да положи клетва в 52-то народно събрание. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Иван Иванов започна 47-та си поредна седмица като номер едно в световната ранглиста по тенис за юноши. Българският талант оглави класацията на 14 юли 2025 година, след като спечели

0: Въпреки че последният му мач при юношите беше през септември, 17-годишният тенисист е едва вторият българин след Григор Димитров, достигал до върха в световната ранглиста при юношите. Престоят му като номер едно вече е най-дългият за български състезател в историята. В момента Иванов се подготвя усилено за сезона на трева и за първото си участие при мъжете в турнир от големия шлем. Той получи покана от организаторите на Уимбълдън за квалификациите, а преди това ще участва на Чаленджър турнира в Дъблин от 15 до 20 юни. Следващата седмица Иван Иванов ще бъде и сред финалистите за наградата Пьотър Норуски за най-добър млад спортист в Европа за 2025 година, която ще бъде връчена по време на сесията на Европейският олимпийски комитет в Будапеща.
1: Времето.
0: Жълт код за интензивни валежи и грамотевици в близо 20 области на страната е обявен за днешния ден. Очакваните количества дъжд ще достигнат

Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъп също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи:

0: Бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова.

0: километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topliво.bg.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. На живо. Билети в Урбо. Побързайте.
6: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Днес отбелязваме денят на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с народно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание. Днес предстои за второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималната пенсия от 1 юли. Така тя ще достигне 347 евро. Според измененията, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край сел Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители обаче, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Съгласно правилата, собствениците на такива терени ще трябва да осигурят необходимата инфраструктура, включително места за паркиране, така че да се съчетаят интересите на туристите с опазването на природата. Последните сделки в незаконния град край Варна са вписани в агенцията по вписванията на 13 и 15 май. Това потвърждава информацията, че сделки с имоти в Баба Алино не са спирали да се изповядват. Ще има ли протести заради незаконния град край Варна? Собствениците на имоти, които разполагат с нотариални актове, се организират, за да защитят инвестициите и домовете си. Очаква се днес в Софийския районен съд да продължи делото срещу Станимир Хасърджиев. Заедно с него подсъдими са още трима души. Актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михалайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Почина писателят, журналист и народен представител Любен Дилов син. Това стана ясно от пост в социалните мрежи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. През последните месеци Дилов син отсъстваше от публичния живот заради здравословни проблеми. В края на април той претърпя инфаркт, след което се наложи да бъде под лекарско наблюдение. Негови близки тогава съобщиха, че е хоспитализиран в Рим. В политиката влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Георги Ден. Бил е народен представител в няколко парламента от листите на ОДС, а по-късно на ГЕРБ СДС. Той не успя да положи клетва в 52-то народно събрание. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Иван Иванов започна 47-та си поредна седмица като номер едно в световната ранглиста по тенис за юноши. Българският талант оглави класацията на 14 юли 2025 година, след като спечели титлата на Уимбълдън. Два месеца по-късно Иванов триумфира и на USA Open, а натрупаният точков актив му позволява да запази първото място, въпреки че последният му матч при юношите беше през септември. 17-годишният тенисист е едва вторият българин след Григор Димитров, достигал до върха в световната ранглиста при юношите. Престоят му като номер едно вече е най-дългият за български състезател в историята. В момента Иванов се подготвя усилено за сезона на трева и за първото си участие при мъжете в турнир от големия шлем. Той получи покана от организаторите на Уимбълдън за квалификациите, а преди това ще участва на Чаленджер турнира в Дъблин от 15 до 20 юни. Следващата седмица Иван Иванов ще бъде и сред финалистите за наградата Пьотър Руски за най-добър млад спортист в Европа за 2025 година, която ще бъде връчена по време на сесията на Европейският олимпийски комитет в Будапеща.
0: Времето.
1: Жълт код за интензивни валежи и грамотевици в близо 20 области на страната е обявен за днешния ден. Очакваните количества дъжд

0: Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
7: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
8: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
10: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
11: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
12: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
13: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Христо Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
3: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
4: Майсторе, откъде караш строителните материали?
5: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
4: Посети, провери, сравни и купи.
5: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
4: И на турски строителен център .com.
6: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Днес отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна звучаха в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите за свободата на България. На 61 годишна възраст почина бургаският депутат от ГЕРБ СДС, общественик и писател Любен Дилов син. Тъжната новина съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На 23 април Любен Дилов получи тежък инфаркт в Рим. Той бе настанен и се лекуваше в една от най-престижните и специализирани сърдечно-съдови болници. След това Любен Дилов бе прехвърлен за лечение в София. Той е издъхнал в правителствената болница в столицата. Две общини от Благоевградска област обявиха частично бедствено положение заради нападение на марокански скакалци. В Петрич и Сандански вече са засегнати над 4000 декара основно пасище ливади. Отнес в борбата с вредителите се включва летателна техника. Сигнал за бомба е получен в професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив. Днес учениците били изведени, взривно устройство не е открито и часовете са продължили. По електронните пощи са получени съобщения за бомби и в други учебни заведения съобщиха от полицията. В момента се уточнява техният брой. Припомняме, че след поредица от инциденти, МВР и държавните органи промениха процедурата, като установиха, че евакуация се предприема само след конкретна оценка на риска, вместо автоматично при всеки получен сигнал. Тази мярка има за цел да ограничи дезорганизацията на учебния процес при липса на реална заплаха. На 4 години затвор беше осъден мъжът, блъснал полицейски служител при катастрофа на северната тангента в София, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Мирослав Василев се призна за виновен за причиняване на смърт по непредпазливост. Той не се е съобразил с въведената временна организация на движение, осъществявана от спрял служебен лек автомобил със специален режим на движение и спусната светлинна сигнализация, не е намалил скоростта и не е спрял. В резултат на това е направил пътно-транспортно произшествие, като блъснал полицейският автомобил и по непредпазливост причинил смъртта на полицейският служител. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край село Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Земетресение с магнитуд 6,2 е разтърсило Южна Италия малко след полунощ на 2 юни. Епицентърът на труса е бил в Тиренско море, край бреговете на област Калабрия, близо до Белмонте Калабро в провинция Козенца. Земният трус е бил усетен в по-голямата част от Южна Италия, включително в Неапол и района на Везувий, както и в областите Калабрия, Базиликата, Пулия и Сицилия. До момента няма информация за пострадали хора или материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес в 18 часа и 30 минути националният отбор на България по мини-футбол ще премери сили със световният вице-шампион Унгария в четвъртфинален двубой от Европейското първенство, което се провежда в сърцето на Словакия, Братислава. Българският тим демонстрира впечатляваща форма от началото на шампионата. В груповата фаза нашите момчета записаха победа с 3-1 над Португалия, а равенствата срещу Израел 1-1 и Чехия 3-3 затвърдиха стабилното им представление. представяне. Най-яркият момент до момента бе категоричният успех с 6-1 срещу Франция на 8-ми на финалите, резултат, който вдъхна допълнителна увереност на отбора.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток, максималните температури ще са от 22 до 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: С Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова свът сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова.

минимализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Днес отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна звучаха в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите за свободата на България. На 61 годишна възраст почина бургаският депутат от ГЕРБ СДС, общественик и писател Любен Дилов син. Тъжната новина съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На 23 април Любен Дилов получи тежък инфаркт в Рим. Той бе настанен и се лекуваше в една от най-престижните и специализирани сърдечно-съдови болници. След това Любен Дилов бе прехвърлен за лечение в София. Той е издъхнал в правителствената болница в столицата. Две общини от Благоевградска област обявиха частично бедствено положение заради нападение на марокански скакалци. В Петрич и Сандански вече са засегнати над 4000 декара основно пасища и ливади. Отнес в борбата с вредителите се включва летателна техника. Сигнал за бомба е получен в професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив. Днес учениците били изведени, взривно устройство не е открито и часовете са продължили. По електронните пощи са получени съобщения за бомби и в други учебни заведения съобщиха от полицията. В момента се уточнява техният брой. Припомняме, че след поредица от инциденти, МВР и държавните органи промениха процедурата, като установиха, че евакуация се предприема само след конкретна оценка на риска, вместо автоматично при всеки получен сигнал. Тази мярка има за цел да ограничи дезорганизацията на учебният процес при липса на реална заплаха. На 4 години затвор беше осъден мъжът, блъснал полицейски служител при катастрофа на северната тангента в София, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Мирослав Василев се призна за виновен за причиняване на смърт по непредпазливост. Той не се е съобразил с въведената временна организация на движение, осъществявана от спрял служебен лек автомобил със специален режим на движение и спусната светлинна сигнализация, не е намалил скоростта и не е спрял. В резултат на това е направил пътно-транспортно произшествие, като блъснал полицейският автомобил и по непредпазливост причинил смъртта на полицейският служител. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край село Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Земетресение с магнитуд 6,2 е разтърсило Южна Италия малко след полунощ на 2 юни. Епицентърът на труса е бил в Тиренско море, край бреговете на област Калабрия, близо до Белмонте Калабро в провинция Козенца. Земният трус е бил усетен в по-голямата част от Южна Италия, включително в Неапол и района на Везувий, както и в областите Калабрия, Базиликата, Пулия и Сицилия. До момента няма информация за пострадали хора или материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: АЗ Алкмар е пратил оферта за сръбският национал на лудогорец Петър Станич за 7 милиона евро, съобщават нидерландски медии. Отборът, който отстрани Левски в плейофите от Лигата на конференциите, има сериозен интерес към Станич, който завърши като голмайстер в Лига Европа с 7 попадения, въпреки че орлите отпаднаха от Ференцварош в края на зимата. От Лудогорец искат 10 милиона евро за сърбина, но според нидерландската преса цената ще е по-малка и трансферът ще се осъществи. Нидерландия съобщават, че интерес към Петър Станич има от Бетис и Севиля, които все още не са отправили официална оферта. Ако трансферът стане в идните дни, той може да се превърне в най-скъпият футболист в историята на АЗ Алкмар.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток, максималните температури ще са от 22 до 24 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.
7: Чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали. Докато мама, ризата

0: Слутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Слутърхос. Слутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас. Улица Антим. Първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-8484. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора... Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: Бутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Бутърхос. Бутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Славейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Майсторе, откъде караш строителните материали?
3: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
2: Посети, провери, сравни и купи.
3: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
2: И на турски строителен център.com.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
5: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
6: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
9: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Come on.

0: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
1: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. На живо. Билети в Урбо. Побързайте!
2: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновация.

0: 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Днес отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна звучаха в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите за свободата на България. На 61 годишна възраст почина бургаският депутат от ГЕРБ СДС, общественик и писател Любен Дилов син. Тъжната новина съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На 23 април Любен Дилов получи тежък инфаркт в Рим. Той бе настанен и се лекуваше в една от най-престижните и специализирани сърдечно-съдови болници. След това Любен Дилов бе прехвърлен за лечение в София. Той е издъхнал в правителствената болница в столицата. Две общини от Благоевградска област обявиха частично бедствено положение заради нападение на марокански скакалци. В Петрич и Сандански вече са засегнати над 4000 декара, основно пасища и ливади. Отнес в борбата с вредителите се включва летателна техника. Сигнал за бомба е получен в професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив. Днес учениците били изведени, взривно устройство не е открито и часовете са продължили. По електронните пощи са получени съобщения за бомби и в други учебни заведения съобщиха от полицията. В момента се уточнява техният брой. Припомняме, че след поредица от инциденти, МВР и държавните органи промениха процедурата, като установиха, че евакуация се предприема само след конкретна оценка на риска, вместо автоматично при всеки получен сигнал. Тази мярка има за цел да ограничи дезорганизацията на учебния процес при липса на реална заплаха. На 4 години затвор беше осъден мъжа, блъснал полицейски служител при катастрофа на северната тангента в София, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Мирослав Василев се призна за виновен за причиняване на смърт по непредпазливост. Той не се е съобразил с въведената временна организация на движение, осъществявана от спрял служебен лек автомобил със специален режим на движение и спусната светлинна сигнализация, не е намалил скоростта и не е спрял. В резултат на това е направил пътно транспортно произшествие, като блъснал полицейският автомобил и по непредпазливост причинил смъртта на полицейският служител. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край село Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Земетресение с магнитуд 6,2 е разтърсило Южна Италия малко след полунощ на 2 юни. Епицентърът на труса е бил в Тиренско море, край бреговете на област Калабрия, близо до Белмонте Калабро в провинция Козенца. Земният трус е бил усетен в по-голямата част от Южна Италия, включително в Неапол и района на Везувий, както и в областите Калабрия, Базиликата, Пулия и Сицилия. До момента няма информация за пострадали хора или материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: АЗ Алкмар е пратил оферта за сръбският национал на лудогорец Петър Станич за 7 милиона евро, съобщават нидерландски медии. Отборът, който отстрани Левски в плейофите от Лигата на конференциите, има сериозен интерес към Станич, който завърши като голмайстер в Лига Европа с 7 попадения, въпреки че орлите отпаднаха от Ференцварош в края на зимата. От Лудогорец искат 10 милиона евро за сърбина, но според нидерландската преса цената ще е по-малка и трансферът ще се осъществи. Нидерландия съобщават, че интерес към Петър Станич има от Бетис и Севиля, които все още не са отправили официална оферта. Ако трансферът стане в идните дни, той може да се превърне в най-скъпият футболист в историята на АЗ Алкмар.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 24
0: градуса. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всички витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото

0: Ромашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вземете

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
0: И на турски строителен център.com.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
7: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.

0: Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21

0: километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: Радио Мая.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започва.

3 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.